0: pesato mi wa don we mi no wa ekwa so kwe mi ton le ko gesi do bip radio di mi wa so temi ton men do bip radio di yo mi don le wye mi nan do jela jona no mi ye e yi mon hon mi se kwa a jok basa mi ton alo mi yolo alo kan 01 91 91 91 79 a jok basa bip radio ton hon hon ton le ke no mi no no kan yi a jok mi ton le ton
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.